Soms kan ek niks hoor deur die lawaai en wind van voor nie. Ek sit angsbevange op my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart.

0: jy.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.
2: Verdwaal. Sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: Jy is ingeskakel op

0: Jy's ingeskakel by SFM op hierdie Saterdagoggend. Goeiemôre van my Johan Lerm en baie welkom. Ons begin uit die woord van die Here met Psalm 23, die eerste twee verse. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenweivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Wanneer ek en jy Jesus Christus eerste stel in ons lewens, word hy ons herder wat ons die toekoms inlei. Ons mag ons daarom nie meer blind staar teen enige mislukking of teleurstelling van die verlede nie. Ons is nuwe mense deur Jesus Christus en kan daarom vol vertroue en hoopvol die toekoms ingaan. Ons moet net elke dag ons hande opnuut in die Here se hande plaas en hom volkome vertrou om ons te lei na die groenweivelde en waters waar daar vrede is. Kom ons stap hand aan hand saam met die Here die toekoms in. Mag die Here my en jou daarmee help. Dankie dat U ons herder is, Here Jesus, en dat ons toekoms veilig in U hande is. Ons stap graag vandag en die res van ons lewens hand aan hand met U. Amen.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Stefan Visagie met bly weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM op die Saterdagoggend. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9 uur vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: SFM, eenvoudig

0: Dit was ons dreenery vir die vroeë Saterdagoggend, Jeremy Loops met Skinny Blues, Len Miller en Stef Bos met Sari Maree en James Deacon met Rein on Me. Vervolgens Jan Raap met Blommekind en daarna Sportnies.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.

Brian McFadden met Walking Disaster bring ons by sportnuus. Internationale rugby waarna jy vandag kan uitsien, 5 minute na 12 vanmiddag, Japan teen Australië. En dan 9 uur vanaand Suid-Afrikaanse tyd, Argentinië teen Suid-Afrika. 'N Belangrike wegwedstryd vir die Springbokke. Ek sien hulle het 'n baie sterk span, Rassie Erasmus gekies. So ek het alle hoop dat Suid-Afrika vir Argentinië kan klop daar in die verre, wat sal hulle sê, noorde. Dan Karibeke rugby, 1 uur vanmiddag, Griquas teen die Leeus, altyd 'n moeilike wedstryd in Kimberley vir 'n besoekende span. 5 minute na 3, die Bulle teen die Pumas in Pretoria, en dan 15 minute na 5 vanmiddag, die Sharks teen die Boland in Durban. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 7:30.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: As jy wil hê ek moet bly, sal jy veg vir my.
1: Piernel met Besluiteloos bring ons by ons seeverslag vir vandag, die IV5. Die watertemperatuur 17 grade Celsius. Sonsopkoms is 17 minute na 7 vanoggend. Sonsondergang vanmiddag 56 minute na 5. Daglig vandag is 10 uur 38 minute. Ons sien hoe begin die ure of nie en veral die minute nou te groei. Wat dag betref, so korter nagte, langer dae, die somer sal nie kom. Ek dink is seker amper lentetyd, September is lentetyd, ons is baie naby, maar ons weet ook dat Augustus nog 'n koue maand is. Laagwater vanoggend 38 minute na 5, hoogwater 56 minute na 11 vanoggend. Dan weer laagwater 5 minute na 6 vanaand, met hoogwater net na middernag 22 minute na 12 vannag. Die duininghoogte 2.5 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
2: SFM, ons kyk

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC beplan om swaar te maak teen die aanbeveling van Madonsela as bewysleier en misdadiger stuiken toenemend koerierdienste.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Die ANC beplan om aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza te skryf om formeel beswaar aan te teken teen die moontlike aanstelling van advokaat Griffiths Madonsela as die bewysleier vir die parlementse afsettingsondersoek. Madonsela's aanbeveling om die bewysleier te wees in die ondersoek wat na verwagting president Cyril Ramaphosa se gedrag in die Palapala diefstal in 2020 sal ondersoek. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mabalula sê dit sal oneties wees vir Madonsela om die rol te vul, aangesien hy voorheen regsadvies aan die ANC oor dieselfde saak verskaf het. Die voorsitter van die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, Basotho Mupia, verwelkom die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Valenkosini Labisa, se proklamasie van 4 November as die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing. Mupia sê die proklamasie bied sekerheid deur die verkiesingsdatum formeel vas te stel en merk die begin van die 89 dae lange verkiesingsskedule. Die OVK sê voorbereiding sal nou toeneem na mate die aandag verskuif na belangrike verkiesingsmylpale voor die November verkiesing. Suid-Afrika sê alle voorbereidings is in plek vir die 46ste Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap SAOG spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde wat van 16 tot 17 Augustus in Durban sal plaasvind. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die SAOG voorsitterskap vir die 2026-27 termyn tydens die spitsberaad oorneem. Streekleiers sal industrialisering, infrastruktuurontwikkeling, voedselsekerheid, streekintegrasie en geslagsgelykheid bespreek. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê tegniese vergaderings is reeds aan die gang met ministers wat volgende week sal vergader voordat staatshoofde sleutelbesluite by die spitsberaad aanneem. En kyberveiligheidkundiges waarsku dat misdadigers toenemend Suid-Afrikaners stuiken deur koerierdienste te gebruik na mate aanlyn inkopies aanhou groei. Bedrieërs stuur vals afleweringsboodskappe wat wettige koerierkennisgewings naboots en mislei slagoffers om klein vrystellingsfooie te betaal voordat hulle bankbesonderhede steel. Terselfdertyd het die toename in huisafleverings ook koeriers en afleweringsbestuurders teikens verkapings en diefstal gemaak. Die kyberveiligheidsfirma EZ sê besighede staar ook reputasieskade en potensiële regulatoriese gevolge in die gesig wanneer hulle handelsmerke in swendelary nageboots word en moedig verbruikers aan om afleweringsboodskappe te verifieer voordat hulle enige betalings maak. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: George 90.1.

0: 11 minuut na 7 op hierdie Saterdagoggend. Sopas luister na Liani May met Kry Jou Ry en Pieter Makato met As Jy Vra. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Saaklik mooi weer, maar plek bewolkte weer in ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 12, gaan op vandag op na 18. George Wildernis, 12, 18. Lysna begin by 12, gaan ook op na 18. Plettenberg Baai begin by 13, gaan op na 17. Uniondale, minimum 8, maximum 18. Oudtshoorn, gedeeltelik bewolk, begin by 9, gaan op na 20. Riversdal, 8, 20. Stilbaai, minimum 9, maximum 20. Prins Albert, gedeeltelik bewolk, begin by 10, gaan op na 22. En Lady Smith, ook gedeeltelik bewolkte weer, minimum 6, maximum 19 grade Celsius.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, jou weg.

Dit was Saartjie met River Blues voor de John Belcher, want jy weet. Vandaag, 8 Augustus, is die 220ste dag van die jaar, daar volg nog 145 dae vir die rest van die jaar. As ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het, vandag in die jaar 1884, George Eastman vind die rolfilm uit, soos dis wanneer film seker uitgevind is, die ou projectors nog, ek dink hulle het seker het nog met die hand gedraai, dit was vandag in die jaar 1884. En dan verjaar vandag in die jaar 1999, Tito Mboweni word die eerste swart gouverneur-generaal van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Dis wat in die geskiedenis gebeur het, vervolgens dat Jonas Brothers met Love Me To Heaven en dan binnenkort sportnieuws.

0: Kies FM Sport.
1: In die wereld van sport, die All Blacks in Suid-Afrika, wat 'n skouspel was het nie in Kaapstad stadion gisteraand nie. Baie gelykop aan die begin van die wedstryd op 'n stadion. Lank 7-7 gewees, later 14-14. Maar uiteindelik, hier na die einde van die wedstryd se kant toe, het Nieu-Seeland, die All Blacks van Nieu-Seeland, die Stormers geklop met 38 punte teenoor 21. Maar ek moet sê, 'n goeie vertoning deur die Stormers, veral Dion Fourie was kitterend en het heel wat balle stadig gemaak en ook gesteel van die Nieu-Seelanders af. Maar is hier en ons sien uit na die toerwedstryde en ook na die toetswedstryde wat voorlê. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: 90.1 104.1 SF

0: ons is so 18-19 minute van die tyd af, so pas luister na Moses, Metro Man met Rees, Bob Marley, Sun is Shining en Neon Dreams met High School Dropout. Nou vir Stella Cole met Bye Bye Blues.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streekstasie.

0: Dit was Arne Jordaan met Ek het 'n plek vir jou by my, voor dit David Forrie met Verbeel jou 'n oomblik. Ons het geen verjaarsdagwense nie, bekendes wat vandag verjaar. 1981 gebore, wat 'n tennislegende is hy nie. Ja, jy het reg geraai, Roger Federer, 'n Switserse beroeps tennisspeler. Vervolgens DJ Antoni met Lovey en Rose en dan die 8 uur nuusbulletin.
1: Jy is ingeskakel op

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 300 politieke partye gaan op 4 November aan die plaaslike verkiesing deelneem. En een van DJ Warras se moordenaars kry 25 jaar tronkstraf.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00. Ek is Johan Lerm. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika, die OVK, het bevestig dat meer as 300 politieke partye geregistreer het om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die veldtogseisoen is nou in volle swang met na die proklamasie van 4 November as die amptelike verkiesingsdatum. In totaal het die OVK ongeveer 674 politieke partye op sy stelsel geregistreer, maar nie almal sal aan die komende munisipale verkiesing deelneem nie. Van die 312 wat in aanmerking kom om aan die munisipale verkiesing deel te neem, sal 55 in metropolitaanse munisipaliteite deelneem, terwyl die oorblywende 257 in distrikmunisipaliteite sal deelneem. Die Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng het een van die moordenaars van Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die Mosambiekse burger Joachim Armando Pakula het skuldig gepleit op aanklagte van moord, onwettige besitting van vuurwapen en onwettige besit van ammunisie en die oortreding van die immigrasiewetgewing. DJ Warras is in December verlede jaar buite die Zambesi gebou in sentraal Johannesburg doodgeskiet. Die nasionale vervolgingsgesag se streekwoordvoerder Magaboke Molatole sê die saak teen Pakula se medebeskuldigde Victor Mayola bly voor die hof en is uitgestel tot 17 Augustus. En Eskom sê dat hulle sterkste kragstasieprestasie van jaar tot op datum in 6 jaar behaal het. Die nutsmaatskappy sê hul energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 67,2% gestyg, meer as 7 prestasie of presentasiepunte hoër as 'n jaar gelede. Eskom sê verbeterde kragstasieprestasie het die elektrisiteitsvoorsiening versterk, die afhanklikheid van dieselopwekking verminder en gehelp om aan winteraanvraag te voldoen. Die nutsmaatskappy sê Suid-Afrika het nou 448 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag gegaan en verwag geen beerdkrag vir die res van die wintervooruitsig periode nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: Hier om te bly.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM Sport.
1: In die sportwêreld, eers plaaslike sport, reeds sedert gister, maar ook vandag, groot skolesport by Laerskool George Suid, waar Parel Gymnasium met George Suid kragte meet, natuurlik hokkie, gister gewees, vandag netbal, rugby ensovoorts, soos 'n groot sportdag ook daar. Dan wat internationale rugby betref, 5 minute na 12, Japan teen Australië, 9 uur vanavond, Argentinië teen Suid-Afrika, sterk Suid-Afrikaanse span teen Argentinië, en meneer Rassie Erasmus sê, hy koncentreer nog glad nie op die All Blacks nie, al sy aandag is op Argentinië. Karibeke rugby, 1 uur vanmiddag, die Griek was teen die Leeuws in Kimberley, 5 minute na 3, die Bulls teen die Pumas in Pretoria, en 15 minute na 5, die Sharks teen die Boland in Durban. Môre Karibeke rugby, 3 uur môre middag, die Stormers teen die Cheetahs in Kaapstad.
0: SFM, die kortste roete na jou

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: alles reg maak.
1: Adam met 'n plakkie hart vas en Ricochet met Harry's Money. Bring ons by groet uit, baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Dit was heerlik geweest. Ek wens vir jou 'n wonderlike dag toe. Geniet die sport, geniet die toets wat voorlê en geniet sommer net mekaar. Wees goed vir jouself, wees goed vir ander mense en wees goed vir die diere. My naam is Johan Lerm. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap en Rico Aris neem by my oor in die ateljee. Totsiens.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 77,000 buitelandse burgers is gerepatrieer en Manamela sê onderwys kan nie alleen jeugwerkloosheid oplos nie.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Owerhede het meer as 77,000 ongedokumenteerde buitelandse burgers gerepatrieer tydens voortgesette immigrasie afdwingingsoperasies. Dit is onthul deur die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur se medevoorsitter Tebello Mosikile, wat gister 'n opdatering gegee het oor die verskerpte optrede teen onwettige migrante. 18,816 ongedokumenteerde migrante is formeel tussen 1 April en 31 Julie gedeporteer, terwyl net meer as 3000 mense by die Lindela repatriasiesentrum op deportasie wag. Mosikile sê owerhede het nou begin om die repatriasiesentrum in Messina te ontbind. Sy sê die regering sal voortgaan om migrasiewetgewing af te dwing, terwyl hulle ook verseker dat alle afdwingingsmaatreëls wettig en menslik bly. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, sê Suid-Afrika moet die siklus breek waar gegradueerdes sukkel om werk te kry, omdat hulle werkservaring kort. Die minister het 'n hooftoespraak gelewer by sy bekendstelling van die sektor onderwys en opleidingsowerheid vir dienste se interim skapprogram in Manikeng. Hy sê onderwys en opleiding alleen waarborg nie toegang tot werk nie. Manamela doen 'n beroep op regeringsdepartemente, munisipaliteite, openbare entiteite en besighede om hul werkplekke oop te maak en betekenisvolle opleiding en mentorskap aan jong gegradueerdes te bied. Eskom sê vir betere kragprestasie het onbeplande onderbrekings met meer as 28% verminder in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die nutsmaatskappy sê dieselbesteding het met meer as 83% gedaal, met dieselkragopwekkers wat slegs selektief tydens piek aanvraag gebruik word. Eskom sê die verbeterings het elektrisiteitsvoorsieningskostes verlaag, terwyl dit die betroubaarheid en volhoubaarheid van die nasionale netwerk versterk het. En Ebola gevalle in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo het 4000 oorskry, met 1850 sterftes wat aangeteken is. Dit is volgens die Verenigde Nasies. Die VN se adjunk woordvoerder Fern Hak sê dat kinders en vroue steeds 'n onevenredige aandeel van die uitbreking in die Ituri provinsie dra. Meer as 330 kinders is oorlede sedert die uitbreking begin het. Kinders is verantwoordelik vir byna 'n kwart van die bevestigde gevalle, maar byna 'n derde van die sterftes. Moedersterftes het byna verdubbel, met ongeveer 6 vroue wat elke week sterf aan komplikasies wat met geboorte verband hou. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: En daardie oomblik
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.5.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 90.1 SFM.

0: is 10 minute na 9. Die week is verby, die naweek is hier. Vandag ook die perfekte dag om die lewe 'n bietjie meer te geniet. Of jy sopas opgestaan het, besig nog om jou dag te beplan, hoe dit ook al sy, maak die beste van vandag. So sit die glimlag aan, die musiek nog harder en bly ingeskakel. Rico is my naam, ek en jy saam tot voor 12.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: Amper wou ek sê tot voor 3. Nee, ons is saam tot voor 12, 90.1, 104.1, wêreldwyd aanlyn aan jou beskikbaar. Baie dankie ook aan mede-kollega Johan Lerm vir die vroegoggend saamkuier.

0: Middaguur styg die getykoefisiënt tot 58. Die dag eindig dan met 'n getykoefisiënt van 64. Wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag, is dat die hengelaktiwiteitsvoorspelling is gemiddeld op 8 Augustus 2026. Oor 4 dae, 12 Augustus, maak die nuwe maan die verskyning en dan ook oor 20 dae is volmaan aan die beurt wat dan verskyning gaan maak. Dit ons see verslag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

5:32 na 9. Sonder die skaries. Weer eens baie welkom. Goeiemôre van my Enrico Aries. Kyk, gisteraand het ek die wedstrijd geniet tussen die Stormers en die All Blacks. Vroeger in die week gesê, ek is nie 100% seker of die Stormers die mas gaan opkom teen die All Blacks nie, maar ek moet sê, die Stormers het verbaas, hulle het karakter, het hulle gisteraand getoon en ek dink enige All Black ondersteuner het op die punt van sy stoel gesit, want die Stormers het aanhou veg, dit het nie gelyk asof hulle wil of gaan opbou nie. Net jammer vir daardie veranderinge wat John Dobson gemaak het, hy het die kaptein afgehaal vir Juan Nel, hy het later ook vir Dion Fury het hy afgehaal, daardie legende Dion Fury. Hy het 'n bars wedstrijd, het hy gisteraand gespeel. Ek dink nou nog sommer aan daardie aangee wat hy gegee het vir Sabelo Sonadla, wat Sabelo Sonadla daar regdeur gehardloop het en daardie pracht 3 gaan druk het. So ek weet nou nie, ek weet daar in die spel het Dion Fury so 'n bietjie gesukkel, dat hulle gewerk daaraan sy skouer, sy arm. So ek weet nie of hy dalk 'n stamp of 2 daar gekry het nie, maar wel gedaan aan die All Blacks. Ek weet die All Blacks sal self sê, dit was nie 'n maklike wedstrijd soos wat hulle gedink het nie. Die Stormers het regtig, die manne het karakter getoon, net jammer hulle kon nie daarin deurtrek nie, maar julle kan julle self op die skouer kan julle tik. En ons hoop ook dat die ander spanne teen wie die All Blacks nog gaan speel, dat hulle ook net sal verbeter en goed doen. Tel my op, hier is Johanita Du Plessis, goeiemôre.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Volgens die jongste beskikbare skeepsdata is daar tans 4 vaartuie in die hawe, terwyl daar op die oomblik geen nuwe aankomste op die openbare skedule aangedui word nie. So van nou lyk dit redelik rustig op die water, maar soos altyd kan hawe bewegings vinnig verander. En ons maritieme minuut van vanoggend is dat Rusland se staatskern reus operateur van die noordelike seeroute via die Arktiese gebied het gister gesê dat hulle permitte uitgereik het vir 7 Chinese transito skepe om via die NSR na Europa te vaar. Die Chinese houermaatskappy Sea Legend Shipping beplan om die eerste gereelde houerdiens na Europa via die NSR te loods, anders as vorige houer verskepings via die noordelike seeroute, wat grootliks eksperimenteel of eenmalig van aard was, maak die 2026 program voorsiening vir 'n volwaardige gereelde diens met skepe, wat elke week dwars deur die navigasieseisoen vaar.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years. 24/7

0: Molly is already gone, Jamie Nichols vanochtend voor jou. Wonderwerk, Bobby van Jaarsveld was ook daar, stilte tyd, Angel de Lange, wat ook daar die drie in rij vanochtend vir ons begin het. Ek sien op die Mosselbaai advertiser, as jy dalk gedink het, daar is op sondag buitengewone hoeveelheid ouer motors by die punt, dan het jy jouself nie verbeel nie, nou Dion Strydom, Richard Meiring, hulle was die aanvanklike manne achter die geleentheid waarna Jacques Mostert, Kobus Botha, waar hulle ook besluit het om achter die stuur in te klim. En Strydom sê, hulle het besef, hier is 'n hele paar ouens waar hulle karre wegsteek in waanhuise, skure onder die dovuis in hulle garage. En toe hulle besluit om die voertuie uitkomkans te gee, en nou kom hulle dan elke sondag oggend so tussen 8 en 12, kom hulle dan daar, ons waai by die punt wat hulle by mekaar kom, vir 'n saamtrek waar hulle dan die puntkarre, koffie en motorfietse gedoop het, en hy sê, iedereen elk is welkom, man, as jy jou Golf GTI wil bring, dan bring jy jou Golf GTI, as jy trots is op jou wiele, want ons is allemaal nou maar een klomp petrol koppe, dan bring jy hulle sondag punt toe, hulle hou van enige ding op wiele, of jy nou mooi blink, vinnig, starig, hoog, of laag is, hy sê, hulle het al besoekers van so ver as George Albertinia, Nysna en self Swellendam, wat hulle daar gehad het, en volgens Strydom is dit net 'n geleentheid om mekaar te ontmoet, lekker te gesels, skeier, hulle kom dan by mekaar, koop 'n koffiekie, ondersteun die besighede by die punt, geniet ook dan 'n rustige sondag saam, en ek het nou, die artikel is gedeel daar by Mosselbaai Advertiser aanlyn, en ek het nogal gaan loer, so die foto's wat daar is, en ek moet sê, dit is van daardie voertuie, wat jou kop laat draai, jy moet twee keer daarna kyk, want dis die ons alledaagse karre wat jy elke dag op ons landse paaie sien nie. Gister juist by die stop and go tussen Oudtshoorn en George, terwyl ek op pad huis toe was, toe was daar nogal 'n paar van daardie voertuie karre wat daar in die by die stop and go gestaan het, en ek moes toe 'n paar kere kyk, want soos ek nou so pas genoem het, dis nie van daardie gewone karre nie, soos jy daar in ons omgewing is, gemaak gedraai daar by die punt môre, petrolkoppe wat dan daar gesellig saamker, goeie idee daardie.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik en Vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulik en Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM.
1: Ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sibambo sê die vrystelling van billike munisipale aandele is gebaseer op opportunisme en die weerdiens waarskynlik teen koue, nat en winderige weer.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Afrika Mayubei Movement sê die onlangse vrystelling van die billike aandele aan munisipaliteite is gebaseer op politieke opportunisme weens die komende plaaslike verkiesing en nie as gevolg van dienslewering nie. Dit kom nadat die nasionale tesorie die oorblywende fondse vir Julie vrygestel het, wat voorheen van sommige munisipaliteite teruggehou is. Die party se president, Floyd Sivambu, het die media in Maseltown in Johannesburg ingelig. Hy sê die nasionale tesorie die billike aandele vir politieke gerief vrygestel. Die Raad van Geowetenskap het bevestig dat 'n seismiese gebeurtenis gisteroggend in die Welkomgebied in die Vrystaat plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Seismografie Netwerk sê die aardbewing het 'n plaaslike sterkte van 3,3 geregistreer. Die episentrum was geleë in die Welkom Goudmynstreek, ongeveer 5 km suidwes van die myndorp Odendalsrus. Inwoners het waarskynlik swak skuddings tydens die gebeurtenis ervaar. Die regering doen 'n beroep op die publiek om voorsorgmaatreëls te tref, aangesien 'n koue front na verwagting vanaf môre baie koue, nat en winderige toestande na dele van Suid-Afrika sal bring. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê die Wes- en die Noord-Kaap sal eerste geraak word met die toestande wat na die Oos-Kaap en binnelandse gebiede versprei. Sneeu word verwag in bergagtige dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Die weer kan gelokaliseerde oorstromings, skadelike winde, rowwe see en reisontwrigtings veroorsaak. Die regering se woordvoerder, Baloyi, versoek die publiek om weerwaarskuwings te monitor, reise noukeurig te beplan, oorstroomde paaie te vermy en kwesbare mense en vee teen die koue te beskerm. Die Verenigde State het verlede maand 23,000 werksgeleenthede verloor, wat 'n swakker arbeidsmark as verwag gedurende die somer toon. Die afname is hoofsaaklik gedryf deur werksverliese in plaaslike owerhede, onderwys en kleinhandel, ten spyte daarvan dat onleders werkgroei voorspel het. Die Bureau vir Arbeidsstatistiek het ook die aantal werksgeleenthede wat in Mei en Junie geskep is, met 103,000 afwaarts hersien. Die syfers dui op 'n verlangsaming in werkskepping in die VSA. Die BBC berig dat onleders sê die swakker werksdata kan die druk op die Federale Reserveraad verminder om rentekoerse volgende maand te verhoog ten spyte van voortgesette hoë inflasie. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:30.
0: Luister na 90.1.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersalto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Dis muziek van Karen Ferreira, oud woord, Glorious Andreas Johnson, die ook daar geluister. Daar is 'n onbeplande kragonderbreking, Olympia Drive, Delville Park hier in George. En die beraamde hersteltyd is ongeveer 5 uur. Telkomlyne in die gebied word ook geraak.

Kompas, dis die klanke van Nadine. Om die vierige Argentyne weg van die huis aan te durf, kan een van die moeilikste uitdagings op internasionale rugby verhoog wees. Praat net vir die Springbokspanne wat in 2018, 32-19, 2024, 29-28 teen die Suid-Amerikaners verloor het. Nou vir die jongste toetsending het Rassie Rasmus besluit om vir van die bokstryd Rosse speelkans te gee voor die Greatest Rivalry reeks die in die All Blacks en alle errands voor het begin. Spelers soos Sia Kolisi, Eben Etzebet, Lode Jager maak dan al terugkeer van beserings, terwyl Sasa Feinberg, Mungumbezulu en Morai van Berg ook dan weer deel van die opset is. Kolisi het dan last van 'n duispier besering gehad. Hy het onder meer die aanloop van die Springbokke se nasiekampioenskapsveldtog teen Engeland en Skotland en Wallis misgeloop. Wereldbeker wenkaptein draai echter weer die nommer 6 trui. Ek is baie opgewonde om speelkans te kry. Dit was maar moeilik om die aksie van langs die kantlyn te volg, het hy gesê. So ook dan 'n sterkte daar vir die manne. Emmersvol liefde. 27 voor 11, wees die beste wem, saam met Nicholas Lou.

0: Ken is baie welkom, dis ons het regoggend saamkeer met my en Ricardo, ons saam tot voor 12. Mosselbaai Municipaliteit stel inwoners in kennis dat indien die weer het toelaat, watertoevoer na onderstaande gebiede gedeeltelik heeltemal onderbreek kan word. Komende dinsdag die 11de Augustus vanaf 8:00 die oggend tot met 4:00 die middag. Geaffekteerde gebiede is Toekoms, De Lange Uitbreiding, Toscane aan See, Seegenot, Zandhoogte Landgoed, omliggende gebiede en indien die weerstoestande ongunstig is, sal die tydelike onderbreking die volgende dag plaasvind en inwoners word aangemoedig om die nodige voorbereidings te tref en voldoende water vir noodsaaklike huishoudelike gebruik gedurende die beplande onderbrekingstydperk op te gehaar.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dis 'n lekker energieke rock treffer uit die 1988s, Bad Medicine, groot treffer en het selfs die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 het het gehaal. 'N tyd toe groot harde, groot gitare, groot rock treffers die radio oorheers. Dit was Bon Jovi gewees met Bad Medicine. Hoe voel jy nou? Dis 10:52, oftewel 8 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 11, Saterdagoggend. Ek hoop dat, op 'n skaal van 1 tot 10, hoop ek dat jy voel sommer 10 uit 10, of dalk 8, 7, 6, of dalk 3. Gaan seker maak as jy so 'n bietjie laag onder 5 is, dat ons daardie gelukkigheidsvlak so 'n bietjie kan opstoot, sommer na 'n 10 toe. 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn aan jou beskikbaar, goed om saam met jou te kan wees. Ek en jy het nog so 'n uur, wat ek en jy het van ons oggend saamker. Rico is my naam. Deur die liefde en die seer, hier is Stella.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Lemola voer produktiewe gesprekke met die Britse minister van buitelandse sake en die rand versterk na werksdata uit die Verenigde State.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Nerko Aris. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lemola, sê hy het 'n produktiewe telefoongesprek met die Verenigde Koninkryk se minister van buitelandse sake, Ed Miliband, gehad. Lemola sê die bespreking het gefokus op die bevordering van dialoog oor globale konflikte, multilaterale hervorming en die gedeelde G20 agenda. Die oproep volg op Andy Burnham se opvolging van Starmer as die eerste minister en die vorming van 'n nuwe Britse regering. Die VK sal die presidentskap van die G20 in 2027 oorneem en Suid-Afrika wil hê dat hulle sommige van die temas van die Suid-Afrikaanse G20 moet voortsit. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, doen 'n beroep op inwoners van Reiger Park om die polisie te help om diegene wat verantwoordelik is vir die moord op 2 lede van die teenbende eenheid te vind. Die lede is noodlottig geskiet terwyl hulle gister tydens 'n misdaadverkomingspatrollie in die gebied gereageer het op berigte van skote. Dimpane versoek gemeenskapslede wat inligting het wat kan help om die moordenaars, diegene wat die aanval beplan het of waar die verdagtes wegkruip, te identifiseer om na vore te kom. Polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê gespesialiseerde ondersoekspanne is gemobiliseer om die verdagtes op te spoor. Die rand het gister versterk na skokkende werksdata uit die Verenigde State wat die dollar versag het en goud 'n hupstoot gegee het. Die rand het R16.15 teen die dollar bereik na die werkverslag wat nader aan die R16 teenoor die dollar weerstandsvlak beweeg wat dit laas oorgesteek het voordat die VSA-Iran oorlog einde Februarie uitgebreek het. Die Amerikaanse Bureau vir Arbeidsstatistiek het berig dat die Verenigde State in Julie 23.000 werksgeleenthede verloor het, 'n ommekeer van die wins van ongeveer 80.000 tot 95.000 wat voorspel is. Business Tech berig dat die Amerikaanse werkloosheidssyfer van 4,1% tot 4,2% gedaal het, maar daardie verbetering is oorskadu deur steil afwaartse hersienings. Ten slotte, 'n lijk bekend as groen steewels lê al 30 jaar in die sneeu nie ver van Mount Everest se kruin af nie. Die lemmetjie-kleurige bergklimsteewels wat gedra is deur 'n Indiese klimmer wat in 1996 oorlede is, was sedertdien 'n grimmerige roetemerker vir baie klimmers op pad na die wêreld se hoogste piek. Indië soek nou na 'n spesialis hoogteherwinningspan om 'n komplekse en riskante sending te onderneem om die liggaam van Dorje Moro te herwin. Hulle hoop dat hulle op die punt staan om sy oorskot terug te besorg aan vriende en familie wat nooit die hoop laat vaar het dat hy huis toe sou kom nie. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
0: Rocks

Ek weet jou kant ook, moet net keer of dit gaan beter, Rikus Nel. Die stad Kaapstad het 590 smartcape rekenaars by 50 openbare biblioteke opgegradeer en die doel is om mense vinniger en meer betroubare toegang tot die internet te gee en die stad beplan ook om nog 379 rekenaars op te gradeer. Smartcape is in 'n diens wat sedert Julie 2002 by Kaapstad se biblioteke beskikbaar is en mense kan in die rekenaars gratis gebruik om toegang tot die internet te kry en

Vuurwerke hemel op aarde, ons plaaslike top 8 rugbyklubs, die manne rus hierdie naweek, dan is die Karibeker aksieskop om 1 uur af, waar Griekwas teen die Leo speel, die Bulle gaan die Pumas pak, so 5 minute na 3 vanmiddag, en die Haie pak die Boland Cavaliers om kwart oor 5 vanmiddag, en dan weet ons die grootte vanavond, Argentinië teen die Springbokke, om 9 uur skop daardie wedstryd af, en dan sien ek ook môre Karibeker rugbywedstryd om 3 uur is die Stormers wat die Cheetahs gaan pak, die Stormers wat ook gisteraand goed baas gestaan het teen die All Blacks, jou span is wat in aksie gaan wees, hoop ek dat jou span jou trots gaan maak, nee, hier is muziek volgende van Adam Taas.

0: Dit was ons Saterdagoggend Saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Bly veilig. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Eskom en Khayelitsha leiers vorm taakspan om elektrisiteitsvoorsiening te verbeter. En hoër studente verblyfkoste bedreig toegang tot hoër onderwys.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Eskom en Khayelitsha gemeenskapsleiers het ooreengekom om 'n gesamentlike taakspan te stig om uitdagings met elektrisiteitsvoorsiening aan te spreek en dienslewering in die gebied te verbeter. Die span sal fokus op kliëntediens, infrastruktuurbeskerming, elektrifisering en langtermyn netwerkbeplanning. Eskom sê meer as 1000 werkopdragte is die afgelope 7 dae voltooi, wat die agterstand van ongeveer 6400 tot ongeveer 5000 verminder het. Bykomende tegniese en sekuriteitsspanne is ontplooi om herstelwerk te bespoedig. Eskom sê hulle mik na volle herstel teen 30 September. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig van 518 Toyota voertuie wat tussen 2022 en 2024 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping raak sekere REV4, PHEV, Corolla Cross, Corolla Hatchback, Crown en GR Corolla modelle. Die probleem behels onbehoorlike programmering van die voertuig se kombinasiemeter wat kan veroorsaak dat die geheuetoestel vroeër as verwag agteruit gaan. Dit kan verhoed dat bestuurders waarskuwingsaanwysers op die monitor sien wat die risiko van 'n ongeluk verhoog as sekere wanfunksies voorkom. Die Nasionale Verbruikerskommissie moedig verbruikers aan om betrokke voertuie na Toyota handelaars te neem sodat die foutiewe komponente herprogrammeer kan word. Die voorsitter van die Parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys, Tebogo Letsie, waarskei dat hoë student verblyfkoste arm studente kan verhinder om toegang tot hoër onderwys te verkry. Letsie het tydens 'n toesigbesoek aan die Universiteit van Mpumalanga hierdie week gesê dat private verblyfverskaffers buitensporige winste maak wat onderwys toenemend onbekostigbaar maak. Volgens die voorsitter hef sommige verskaffers meer as die nasionale finansiële hulpskema vir studente se beperkte tariewe wat studente dwing om die verskil te betaal of universiteitsskuld in die gesig staar. Letsie beskryf dit as taktiese uitsluiting van arm studente. Die Vereniging van Staatsamptenare versoek 'n onafhanklike ondersoek na 'n bus van die Departement van Korrektiewe Dienste wat leerders vervoer het op 2 Augustus op die N1 naby Lynsburg in die Weskaap aan die brand geslaan het. Geens lewens is verloor nie en alle leerders en die bestuurder is veilig ontruim. Die vereniging sê die voorval beklemtoon langdurige kommer oor die padwaardigheid en instandhouding van die departement se busse. Die vakbond se Claude sê onveilige busse moet onttrek word en amptenare wat verantwoordelik is vir vlootbestuur moet aanspreeklik gehou word. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My

Raffinant. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal en wees jy hoe dat ek verlang. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou toen

0: Pieter, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Swimmer

Onder na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel oor die landlijn, nummer op die nieuwejaarsvervee.

0: gehoop die jare so die verlange weg kondes.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
3: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
2: En toe?
3: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
2: So dit begin op die plaas?
3: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
4: SFM, volgoed musiek.

0: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Negentig punt een SFM.

0: The Polytones made We Call This Dancing. En so gaan ons ons saterdag middag vanmiddag saam in. Hallo daar, welkom, jy is aan geskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jy geselskap tot in die omgeving van 6 uur vanavond met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So, hou styf vas, want hierdie dingetje is op spoed en daar gaat ons.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Dis jy, dis jy, dis jy, dis jy, wat diep hier in my hart bly stry.

Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Negentig punt een

0: hoop jy is reg vir jou fortuin koekie wysheid vir hierdie Saterdag. Martin Luther het gesê, selfs al het ek geweet dat die wêreld môre uitmekaar uitval, sal ek nog steeds vandag my appelboom plant.
1: 90.1 SFM.

Taylor en Tramp met Alley Cat. Right, gepraat van Alley Cat. Nou, ons kyk na dinge wat gevier word, bewusmaking wat gepleeg word, al die klas van dinge hierdie tyd van ons aandrag. En een van die dinge wat gevier word, is Audi. Dis Audi Day. Audi is in Garfield se brak vriend. Ja, so, Audi Day. Ons vier cartoons vandag. Ek is nogal lief vir my cartoons en 'n baie groot fan van Garfield. Jy weet, as jy nou Audi wil vier en jy weet nie hoe nie, en jy weet, kan jy altyd net so trekkie verder gaan, Garfield, en Garfield se gunsteling, so kry iemand om vir jou lasagne te maak, want dis sy gunsteling kos, daar het jy 'n manier om dit te vier. Vandag is ook internasionale hangoverdag. Laat daai insink. En dan, laaste, maar definitief nie die minste nie, is World Wear Your Mother's Jewelry Day. Ja, ek is nie seker daarin gaan goed afgaan nie. Ek ja, hy mag my definitief met iets gooi.

0: Some of that.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas.
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes van ons plaas na joune.
3: 104.1 SFM.

Dylan Lerm met Mooi Genoeg. Ons gesels 'n bietjie Formule 1. Dit is nou tans die somerbreek, maar daar was nog 'n heel wat om oor te praat na die Hongaarse Grand Prix. Lando Norris het McLaren se eerste oorwinning van 2026 seisoen behaal na 'n foutloos rit by die Hungaro Ring. Het Max Verstappen en kampioenskapleier Kimi Antonelli agter hom gehou. Wel gedaan. Terwyl spanmaat Oscar Piastri se wedren sadly, wat is die mooie Afrikaans vir 'n tragies, ek seker maar sê tragies geëindig het met 'n ratkasprobleem nadat hy vroeër die wedren gelei het. So Norris oorwinning gee nuwe lewe aan McLaren se titelveldtog vir die tweede helfte van die seisoen. Dan in die kampioenskamp bly Mercedes se jong sensasie Kimi Antonelli steeds bo aan die punte leer, maar Norris oorwinning het die druk effenkies verhoog met nog baie wedrenne wat voorlê. Intussen bly die bestuurder Mark 'n baie groot gesprekspunt. Daar is, kyk, as elke dag minstens, ek weet nie, in my feed 3, 4, 5 verskillende opinies oor Max Verstappen se langtermyn planne en daar is soveel spekulasie dit wat net nie wil bedaar nie. So al lyk dit al hoe meer waarskynlik dat hy by Red Bull gaan aanbly, is daar net hardnekkige praatjies dat hy gaan skuif. So, tyd sal seker maar leer. Nou ja, die fokus skuif nou na die Nederlandse Grand Prix by Zandvoort, later die maand, waar die spanne na die somerpause weer die stryd om die wereldkampioenskap gaan hervat. Nou, as Norris sy huidige vorm kan voortsit, kan die tweede helfte van die seisoen nog baie interessant raak, maar ek hoop, jy weet, ons het nou al gesien dat hy het ongelukkig hierdie slegte ding, dat as die druk aan is, dan vou hy so bietjie. En ek hoop regtig, hy kry sy kop op die regte plek en dat hy bietjie die druk kan optel hierso.

In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

Crash Car Burn. Kyk, dis hoe mens nou 'n tweede uur moet inlei met Carry On, so 'n bietjie Suid-Afrikaanse rock. Ons luister volgende aan Hans Winkler met 1001 Soene, en onthou so binne die volgende 10 tot 13 minute, min of meer, give or take, gaan ons bietjie kyk hoe lyk jy weer vir uitsigte vir Sondag. Daar is waarskuwings uitgereik rondom die weer hier na Sondagse kant. So, dan gee ek vir jou nou opdatering wat jy waarskynlik te wagte kan wees.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: SFM weer.
1: Nou ja, kom ons kyk hoe lyk jou vooruitsigte vir Sondag se weer. Mosselbaai begin op 10 en hy draai by Skamele 12. Dit sê vir my, hy gaan skerp koel wees met periodieke reën. 7-11 vir George, reën so by tye deur die loop van die oggend en dit gaan ook skerp koel wees met 'n beduidende wolkbedekking die res van die dag. Koue rug met periodieke reën in Knysna en Uniondale wat begin op 5 en draai by 8. 4 op tot by maksimum van 10 vir Oudtshoorn met 'n wolkkombers en reënbuie. Albertina en Stilbaai veranderende wolkbedekking, vinnig verbygaande reënbuie en dan ook 'n wind wat hierdie loop van die oggend gaan waai, begin op 'n 6, draai by 11. Riversdal 5 op tot by 10, veranderende wolkbedekking met reënbuie en dan winderig in die oggend. En laastens, kyk ons na Plet, ook 'n skerp koel geit in die lug met periodieke reën, begin op 10 en draai by 12 grade Celsius.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: So ja, na daai is die vraag seker, gaan jy braai? Natuurlik, dalk net met 'n sambreel.

0: Kyk, dis altyd vir my mooi as mense goeie dinge doen en as mense goeie dinge vir diere ook doen, jy weet. Maar hier is nou een van die diere wat, jy weet, trash panda is moes al ewig in rommel en hulle koppe in rommel. Wat noem jy hulle die mooie Afrikaanse wasbeer, he? Raccoon, ja, dis 'n wasbeer. Nou, daar's een in Dallas wat bynaam by plaaslike mense gekry het, hulle noem hom mayonnaise, want hierdie ding is gesien waar sy met haar kop in 'n mayonnaise bottel vasgesit, 'n plastiek mayonnaise bottel, en verskeie mense het probeer om haar te vang, om haar natuurlik te help, en geen sukses. Eventueel maandag is daar twee animal rescue mense wat nou die wasbeer opgespoor het, vir mayonnaise opgespoor het, by 'n verlate huis, binne in 'n boom, en hulle het nou onder gewag, en toe sy nou uit die boom uitkom, het jy na van achteraf bekruip, en handdoeke van ding oor haar gegooi, en sy is toe nou gesedeer, en op 'n drip gesit, vloeistowwe gegee, want sy is toe nou al, hulle sê, waarskynlik om minstens 5 dae, sonder kos en water, 3 tot 5 dae, so toe het hulle haar nou, bietjie vloeistowwe gegee voordat die bottel verwyder het, en sy, hulle sê, sy is baie lewendig, baie besig, en hulle gee haar net so 'n paar dae om heeltemal te herstel, en dan sal hulle haar terug besorg aan die wildernis.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jou nommer 1 stasie.
2: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

As 'n duiker, 'n onderwaterfotograaf van, waar is hy, België, Stefan Pannies, of Pannie, wat nou onlangs 'n bottel onder die water ontdek het by 'n skeepswrak waar hy geduik het. En hy sê, hy het gesien die bottel is geseel en dis 'n 162 jaar oue skeepwrak. Dit het hulle nou afgelei van hierdie bottel af. Hy het gesien hierdie bottel is nog geseel en hy het hom saamgevat en toe hy nou die bottel mooi afspoel en die sand en die goed begin uitkarring uit die bottel se kurwes uit, toe sien hy maar daar staan Guinness. So dit is 'n bottel Guinness met 'n datum 1864. En hy sê hy het toe nou hierdie bottel gevat na wetenskaplikes wat dit nou gaan analiseer en hulle sê dat as, jy weet, die feit dat hierdie bottel onderste bo gevind is in 'n krat onder die water, beteken dat die borrels maak dan nou 'n pressure of 'n druk seal. En die kans is baie goed dat daar geen seewater ingekom het nie. En as dit die geval is, kan hierdie bier dalk nog drinkbaar wees. Maar wat hulle nou eers na kyk is om die DNA van die bier te analiseer en kyk of hulle 'n klein rebrew kan doen van hierdie presiese bier. Presies met, jy weet, hierdie formule en alles. So, dit beloof interessant te wees. Maar nou, sê hierdie man, hy is nou nie die grootste fan van Guinness nie, maar definitief, as die wetenskaplik is vir hom, sê hierdie ding is drinkbaar, gaan hy 'n slukkie vat. Ek dink ek sou ook. S

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

As 'n paar interessanthede wat op die dag in die geskiedenis plaasgevind het, die jare 1709 en die eerste, sover bekend, die eerste keer wat iemand in 'n warm lugballon opgaan, Bartholomew de Guzmão. Nou, dit was skynbaar binnenshuis gewees. Dan 1854, Smith & Wesson patenteer metaal geweerpatrone. 1876, Thomas Edison kry patent vir autografiese drukwerk. 1929 op die dag, Duitse lugskip Graf Zeppelin beginne om die wêreld vlug. En dan nog twee grootes, 1995 op hierdie dag, Gangsta's Paradise, deur Coolio, word vrygestel. Hy word ook 1995 se Billboard Song of the Year. En 2020 op hierdie dag, baie vreemde en musiekmagnaat Simon Cowell breek sy rug, terwyl hy op 'n elektriese oefenfiets ry.

0: Perry en 'n liedjie getiteld Oh Sherry. Hè? Jy hoor dat ek daar gedoen. Voordat Maren Morris en Rich en voor die breek sê my deur Freddie Nest, Carolina Liar volgende met Show Me What I'm Looking For.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Mike Denver met Some Girls Will and Some Girls Won't. Waarvan praat hy nou precies? Braai broodjies maak, huis skoon maak, wat partij meisies gaan, partij meisies gaan nie. Maar dit is 'n vrye land, almal het 'n keuse, as jy dit nie wil doen, moet dit nie doen nie. Dis maar net hoe dit is, partykeer. Hier is Dion Roo met Die Ergste.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.
2: Het is warm in Kaapstad.

jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Jy sal. Hier is Stick Figure met Angels Above Me.
1: SFM, ons maak dit lekker. Run, run.

So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af. Ons gesels vir môre aand, ag môre middag, skielik, môre middag. Tussen 3 en 6 saam, maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie. En mag jy geseënde, goeie, lekker en rustige Sondag hê.

Jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: 104.1 SFM.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

run this girl.